0: se wo yesu din
1: abusia o panyame animu a o dana se na wo se o danyame ase se rade mi ana nka me se na me mfata mi ana me yodi bon ye ni mi ana me ye oyiraba rade watch me ama wani mo nyamuhye ano pe we are thanking God somebody and form so achaye bible say aye ono na ode yan form so achaye aye ono na osaye yarewa ano pe ye kanche rade se